עץ קמין היו יצאו לקטיצי צרץ אנצרי פה חלנו נשפע צו יצטרף אז נצא ורצ'אבס מפרס בן ורן